0: Isabel med svever. Du fikk den på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, denne ukas ulykke at en artist ramler i trappa. Det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har gjort det. Det gjør vondt, det fælt. Til og med bruker skuldra med å gjøre det.
2: Nei, Gud.
0: Ja, det ordentlig opplegg.
2: Det ikke bra.
0: Så det en fæl ulykkesform, men hvilken artist eller hvilken sang det som gjør det her?